Alexander Rier ifrån Sydtirol, som hört vi det. Någon ska vi ha ett par, ett äkta par, Simone och Charlie Brunner. De startade som artister var för sig, eller Charlie Brunner, han hade med sig sin bror som, och de kallade sig Brunner och Brunner. Så träffade han Simone och de sang en del sammen, og det ble et ekte par ut av det der. Aus einem Guss, de er fra Østerrike.

0: Och för reklamen så hörde vi på en Patrik Lindner, han var ifrån Bayern i Tyskland. Och det är också nästa dam som är född 25 juli 1979 i Vogtland i Bayern, men det är, som heter Stefanie Anke Hertel och brukar Stefanie Hertel som artistnamn. Och låta Hör auf dein Herz.
1: Es geht alles so schnell.

Mountain Crew var det. Vi holder oss i Østerrike, reiser til Zillertal i Tirol. Fire karer derifrån som har en gruppe som heter Zillertaler Spitzbauen. Og en låt som heter Satt da Taufeln grausen.

0: i produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter.no

0: mördar ger bort 1 000 000 kronor. Gå för bara fancy med den här radioreklamen värre egentligen. Bara loss ner hårdappen för att bli med. That's it.
1: Det sies att Kristine blev född med kejsersnitt och tömmerblyant bak öre. Att hon satte samman sin egen krybb efter monteringsanvisning. Att hon kunde spärre tabeller för hon kunde gange tabellen. Och att hon delte langpannekaka i sexårsdagen sin med kapp och gärsag. Siden har både plank, kvist och misslyckad förlovelser havnat in under den saga. Ja, Kristine är äktevare. Och det finns bara ett sted för sånt som henne. Excelbygg.
2: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
5: Bibliotek. Check AJ-produkter NO.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

Riktig välkomna till Folkshuslagertimen med Olav här på radion. Olav Årstad sitter här och ska spela tysk språklig musik till den närmaste timen. Idag ska vi börja med en dame född i Berlin 17 januari 1982. Det är en dame med namn Kerstin Ott. Och vi ska höra en sista singeln hon har gett ut, Rosa Linde.

Alexander Rier ifrån Sydtyrol, alltså, hört vi det. Någon ska vi ha ett par, ett äkta par, Simone och Charlie Brunner. De startade som artister var för sig, eller Charlie Brunner, han hade med sig sin bror som, och de kallade sig Brunner och Brunner. Så träffade han Simone och de sang en del sammen, og det ble et ekte par ut av det der. Aus einem Guss, de er fra Østerrike.

Det var Simone och Charlie Brunner. Nu ska vi till München i Tyskland. I vart fall så är Karn kört i München. Hvor han bor, det är jag helt säker på. Det vill jag alltså säga, i Bayern då, i Tyskland. 27 september 1960 blev Patrik Lindner född i München. Och en låt som heter Heute ist ein Tag ska vi höra på.

0: Och för reklamen så hörde vi på en Patrik Lindner, och han var ifrån Bayern i Tyskland. Och det är också nästa dam som är född 25 juli 1979 i Vogtland i Bayern, men det är, som heter Stephanie Anke Hertel, och brukar Stephanie Hertel som artistnamn. Och låta Hör auf dein Herz.
1: Es geht alles so schnell.

Mountain Crew var det. Vi holder oss i Østerrike, reiser til Zillertal i Tirol. Fire karer derifrån som har en gruppe som heter Zillertaler Spitzbaum. Og en låt som heter Satt da Taufeln grausen.

0: Dansbandskungen altså, ny singel fra han I morgen en annen dag. To låter på denne singelen også, som det ofte fra Dansbandskungen når han gir ut ting. Her skal du få en låt som heter All In.
1: Jag fick en blick, hon vill dansa med mig I en fox.

0: I produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, en ny beställning.
1: Stadig nye, klar for en stor en.
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter.no. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
3: Noah? Nei!
4: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.

Hon ringer NU, det var Blackjack som gjorde den låta. Längtans fågel, den är spilt in av Helene Nyberg, Susanne Sontag, Rosalia Sarem, Thomas Wikström, Erik André Wittsten, och då tror jag vi hade fått med oss alla. Och jag tänkte att vi ska rätt och slett slippa till den utan att jag stänger och säger så väldigt mycket mer.

Dansbandet Escape var det som framförde låta Varför gjorde du så här? Vi ska hålla oss I Sverige på den nästa låta också. Vi ska väl egentligen göra det ett par låter till framöver också. Den låta som kommer ifrån Date som är nästa band ut heter Livets melodi. Här är den.

0: Vad är likheten mellan en
1: privat efterforskare
0: och ett
2: konditori?
0: Jo, förutom
1: och jag sa här luktar det
2: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
0: Så är bägge bedrifter och må leverera skattemeldingen senast 31 maj, så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Hej, det är Tone Kroken och Benedikte Veslåst från Interiørrådet. Tone, du är upptatt av att hemmet ska vara både fint och funktionellt.
4: Ja, akkurat nu så är det så många som spør meg om solskärming. Alltså ingen vill ju ha stekende sol rätt in hela dagen.
3: Nej, och då har vi ett gott råd. Kjells markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmaker.